0: 5 ώρα για μακάρι πίνει μνούτου μιλόκο μοιραρούν η μόσα 17 ώρα και 31 μινούτους νιντσούνα ο κατουλαβά ο γουριάνα μβάνε λωθώ ο νουχένλε μόνα μόνε σάδι Παύλου ο νουτούνα που ήλαν πάντα γουέλε εν λαβουλά χωμού στούδιου μου μου είπε βασόρε
1: Μακομάσο ατσού ότι να μουτούμε να γουριάνα ράδιο Μοσαμβίκη Μακομάσο ασιαβέρα μου πάνε να μου στούδιου μου μη και μου πάνε μου ράμπανε ο επόμενα ya wampula wenno kintunaka kiwe vakhani barero mahayo la ni tshukeha la bala ni kunlano lelo masiva kimkhwene ni papa mosa kintuna kimulavuli he onisiwe li he barero wa mahene yola wohi bisisha kintuna kimulavuli kiraka ihali kusele insena
2: ihali mika mukumi sinana ka kinithano ya Sergio Alvaro
1: olelova mu studio ntshoki holavula mahamosa okhanle September Amarelo. Munisula jisheni variaru wa mwahene yola.
2: Variaru wa mwaha wa September Amarelo. Ni kinintenteru waka. Kinintenteru ntoko variaru wa mirabo wipereveniri. Wipereveniri parte ya suicidi. Luvalorizare vita. Evita ama ya mwavano.
1: Mutetshanyi wala kire. Variaru wa pomela ya wampula. Kire kituko nirane avanchene. Variaru wa mwahene yola.
2: Mahola oni rane avanjene non ruelano mola mahola wa susidi mahawa wera amira wanjene mahawa sho asho kuyala netu asho kwa asare aviatori haya tuse singiwa nina no mahala sina mwanyi amira wanjene apakaka susidi ni bairu waka ni okarupe ya sihira ne susidi usamashove mararu Otena panyua kabala lempene papelo era ki mukwa lutu kirolio msuru kwa via toro anene
1: bawo hima we suicide o onni kumelela barerwa itoni mpaka hiano amwavano sikanle ampirala anyasara ni itu sikina kuni bareliwa ho
2: ora tene amari amwavano njene vanina no wa ngume he kausa na umentar kausa suicide Asiyo kushitia zari, malta lutu ya la neta siwa matelefoni ni. Wumbahi wa msurukwane no mwete la lutu, wakanyeruwa walunu buwela wiho pa suwisiti. Ni amayoria, onamorari ni tuso uria ya soha pala sinjiwa nina, nova maka, haya haya. Sina tuweleli hamira, anapake suwisiti. Okati ni rahu ulamu wano kaniwa na ne, kanilele. Hiya chipapa nini manani hawale la niho, anamu wana nina nova kaniwa kanilele. Mwahawa vale niri hamota. Tono na kalai ya mirabo ya manapola nina no mirabo khani manapola mute kwa uria so hapala alu ashoku wa sar musuru kwane ne ba khono bi hatho nyumba so biri nywa nyira mailo magithumele fulano akolo sha musuru kunlo mwetela ashoku ta sar amwetelo le musuru kula wa travale wova oten ole tumu pula wi hopa
1: masivari ro ama banene ala ankhala over to senseya ona fanyera wi hopa wenno Muna lesheni.
2: Mikina lela, namu ya hilele ya kamira po mashi, kina lela kabahake konseli uira. O,